Deus, Tevi myliu šeimą, Tu esi sagatavojęs neradzamus lobumus, pipildymus sirdis ar dėsėjų mylestību pret Tevi, laimėliu Tevi visam porį visam, sasnadzam tavus apsūlymus, kas pospėj, jeb kaidas vėlėšanos, savo mūsų kungu, Jėzų Kristų tavu dalu, kas ar Tevi dzeivo, anvaldo svatvų, varavinėj, vadyjus visus, mėlžus.

Leidžia gavę į dapies vakariniom, jis paėmė bikerį, tev pasateisę, un devė savim moceklims sacėdams, jėmit un dzerit nu tuo visi, juotis ir mūna jaunos un maužėgos dėreibas aš nebikers, kas par jums un par dauzim tiks izlys grakų pydūšanai, dorit tūmūnai pyminiai.